0: nicht gerade in die Eis gehen?
1: Na, nur heiß, na, no, gib mir nichts. Aber da, am Ende, ach, ja, dann nehmen.
0: Ach, snatch, dossaha, so sie neibrede der Psychot nähe Pizzeria, Dolicisch.
1: Puh, super Idee. Oh, da je mi nöd am Chopfer Brüschku.
0: Hi, Chopfer Brüschku, Horzer Potritku, a Huschka wonas Jens hat Deschje. Nur statt sich jatze.
1: Was ist das, das da, oder Pizza Calzone? Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le,